0: Tú chalme.
1: Joo, ja aldan asha ja ahte odne kaska vahko nalka kesäme tiki tievas johkin. Ja upposi suuna pelloda ka nurkalot folket ja parki pellodat. Kai pidäpä odjo tiedu kuorahallan raporta saame tiki direktiivra birra. Ja asha kului sihki tiedihän ja molku ja ashissa. Nurkalot folket parlamentaarilla jodi hän chiivi bäkkilaasen tätä tällä storaasi, millä juotsan saamide ollus käsi. Ja samtikiraadi ilät puhtaan chilkiusaa ja lähe tehtäläs ahtekalkkasi tievas johkimi maisille takan ja masa ruudaa lähti kävähuvun.
2: Men rådet har jo ikke redegjort for den i det hele tatt i rådets beretning. Det er helt naturlig at de redegjør for plenum hva de har holdt på med, og ikke minst hva pengene er blitt brukt til når man har brukt 1,1 million på en personalsak som ikke har vært budsjettert. Da bør man respektere plenum såpass at man gir plenum innsyn og orienterer oss.
1: Vibeke Larsen tätsä, että kollegi avahuvun 8,8 miljoona personilla saa sai. Mä ilä pusehtas plani juvun teberre tuhteli tievas johkimi. Nuo luohte chilkema saa lahruta lähki avahuvun. Parki pelotaka parlamentaarissa jodi helgi Tom Sottinen tehty huahtelee tehdä lasetti i sahte valjet eiret rapasuota.
3: Ja, så er det jo veldig viktig at du kan jo ikke velge bort åpenhet. Vi er jo helt avhengig av tillit ute blant folk.
1: Tom Sottinen mäittää tässä, että on muut luottamuksi samtikai lääränaamassa tehdään, että ja ajattelee rapas vuotta koota, kun itse politiikalle merrat usat.
2: Nej, det är viktigt för Sametinget, alltså tilliten och trovärdigheten till Sametinget. Det ska vara transparens, det ska vara öppenhet runt ett parlament och politiska beslutningar som tas.
1: Det lagar vi Vibeke Larsen. Ja, Tom Sottinen lauhtaa Evelis Vibekin ja tässä tekosi haltaa sitten selve vuoda ruvait. Tässä siis välttämään luottamuksia riftistä tiedot tievastohkimaa.
3: Ja, så vi forvalter jo fellesskapets midler, og vi er jo helt avhengig av tillit ute blant folk, så det Vibek sier er helt riktig, at vi er nødt til å få all fakta på bordet, for vi har et, når vi driver og har diskusjoner i plenum, så må vi ha korrekt fakta og et grunnlag som er riktig.
1: Ja Vibek Larsen i slett kjellegå i Noasis, jo sier jo at den rabas på det meisige i bidet.
2: Nej, det må jo i hvert fall Nordkalot folk vurdere om det er grunnlag for å fremme mistillit imot rådet, for da mener vi på at de faktisk er såpass respektløst overfor plenum.
1: Ja, Vibeke Larsen Lokka, som har vilt at Nordkalot folk veldig satt sivert i kjertet, eller har vært å åte ditt eplåta morsa raddei. Det er sånn. Ja Sottinen tässä te bargipelloda ferit arvostolla makkar vastausa pohtau ne onna tievas johkimissa.
3: Ja, vi vil jo vurdere det svaret som kommer i morgen for å se hva vi gjør videre i Arbeiderpartiet.
1: Ja, sametinget presidenta Silje Karin Motka lä outan tätsä nähti sihali lähnu rahpasa koveijolatsata. Mutta parki haasi ferti kielahalla reftes organas ja tämän ferti holmo tohkiit. Ko sametinget raadea Jun Krister Mytenia lohkanna koi ahte joukko jodi häitsin lä otsun tiedu direktöyra aasi pirra. Se on Juha tässä ahti kuvamalla jo käsimano, koska antoi jo voi vihtää nälmällä silkihuusa ja tästä ta chalalla silkihuusa ahti kuvamano tietenkin plokaa päivi. Käsimano kuklogi kulaa päivi ja soinimano kausa päivi. Nurkalot folket ja parkipelloda kai pidäpä maita jo alko hämpu tietysti kolahemmit birra molkuja asis. Siin juju yhtä saatte alkos varjuvu 8 miljoona ruunoa laagamana riftiä.